Kažem jesaj prajah voj Na telefon vatkač Mjenje moj sođilih moj Džem stuska so mi Tak zlijepo tebi Hač za buduće

0: Христос звук обияющий свишова твоему особинскому живенью. Ты ганеси, Янош, была цептака або журналистка. Ты си таке маш, мама, а маш таке енгельжиши. Я могу се представиш, аж нио то таке было пшеце так лашко то пование звезаш с тем приватным живеньем.
1: То йо было шешко. А цасе сом таке плакала, доколяш не сом вежева, как то звеножиш. Мы га в дездеарском цасу сме мили веле с комажину. Пен сом таке было цасе яцо дуце, а цо потом с моей малкой жоку. То йо ме вельгин обшешковало. А я сам пшеце мила шпатне свідомје на пшешиво мојим жишам. Але я сам цинива, цо сам могва, а те резултате нису не шпатне, ше миним моге га знају. Миленку напшекват, Миленку Штоков, ако ве сапски лоци, от тога јо моја жука. А вона лубујо то сарске так, ако ја. А теки мој енкел жоце стеј на сарске уше шули. Аня бува, нен то укнуо хинжи. А Катя, напшиквад, та моча.
0: Сейжи нен то руно ху, а пишо своје дипломове живо.
1: Йо, а жова напем шишо, маме, йо, а мама пеш, я пши тебе так двойко бедлим, а неам жош ме помогаш. А я мусим гониш теке Катя, йо, ако јо студировала, я не лето ве шведске, там ја пшеднос кво сербах. А так би я гонива, не сум я, но то ако повање цинива, але моја цеве живење је боа на то усмејане. А што жинца еш него? А ако жинска, мусиш га пшеце то двојне допоказаш. Аш јан муски нјецо можу, то се озмеја. Жинска муси то неш би раз допоказаш, аш ве на то можу. То не бду жедне забиш, ако су они кшили ту Гизелу Банеманојц, ако предну секретарку на домовину даш, пен су гонили, она не треба, та не шпири, ја не лето пробе. Та јо на домовине леджа сетки живова, ја сам скоро експлодирова, ако сам то слеша, сам гонила, цога се мислишо, ја на тука лаше женска, муси та ја не лето на пробу, ага сам ја министерство захопива, сам ми гонили, то ти жошем ням жош. Там мусиш ти се милион пене замилицеш. А мислиш ка ти таке?
0: Не доверу напишеш во женским, то ја тенца спува, то не ја женца веле хинац.
1: Не, але ми сме то показали, аж ми те вежеваш. Я се не сум жедна ве тога дала, ве чашеш, а так чахошива ја не сум аж се тих муски слика.
0: Ти се дреја на водпоцинку, ако се жинца так грони, але водпоцинваш ти завишчи не можеш. Тога теке шаке показа книгве, роскосове граше, телевизија, цош ми јужа наспомнили, а моге друге цош ти жинца хишчи, ако так гронјоне водпоцинва, ка готујаш.
1: Дајо га ја на спивање мед 66 фенг тас лебен ерст ан. А ја буду акли шиша шиша сет. Потаке тен цаш, ако ја ням го жошем веце тен ишчи пшишо снаш, але так двојко, ако мој розум, мој астрова шишчио, ја га сам теке сарске книгви написава.
0: Ја, два жила ми ја с тим јужо.
1: Ја, сарска цитанка во старых цасниках, то сам ше старе сарске цасники пше гледава, пше лазува. Ја ням го биш, мимо жива, а моје фамилија то слуша громаду, то вони теке веже ше, ако ме знају. О, ја нјок то змениш.
0: Зато жицим тебе ще вели моце, а строваште учебни жек крста.
1: Се раде става јута, смега ме ве редне ветпуни обшесто, а ја миним на строве засе виженје потом в Ужице.